From Fairmont to Richmond and all the back roads in between, your home for hit country is Nash 102.5. Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da da.